0: حصن المسلم
1: ما يقوله عند الخروج من المسجد.
2: دعاء ketika keluar masjid.
3: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
2: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu.

0: حصن المسلم.
1: ما يقول في رفع رأسه من السجود وفي الجلوس بين السجدتين.
2: دعاء ketika duduk di antara dua sujud.
3: Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini.
2: Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah rizki dan petunjuk untukku.

0: فيكم أفلا تأخلون.
1: قاف تعقي.
0: تأخيل أفلا تأخلون.
1: نعم cukup.
0: Terima كاسي أستاذ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Berikutnya silahkan Ummu Anissa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: Mohon bimbingannya, Pak Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afatatuma'una ayyu minulakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu.
1: Apa polu pendek?
2: Ya, saya ulang, Pak Ustaz. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم أولاً فأسر بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون.
1: طيب بارك الله فيك.
2: بارك الله جزاك الله خير Pak Ustaz. Saya selalu Pak Ustaz keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silahkan Ibu Juwariah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afatatuma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una

0: ربكم أفلا تعقلون.
1: نعم بارك الله.
0: عفوك بارك الله، أنا كنت أساعد أستاذ.
1: طيب الله
0: يا
1: يشفيك.
0: يا عفوك بارك الله، terima kasih bimbingan dan ilmunya ya Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silahkan Nenek Ros.
2: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bimbingannya Ustadz.
1: Silahkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.